kanla to ti dine kokoja to ti dine kokoja ojo larabata to ti dine koyago egbe ayin la olode gode.